Zatancuj si so mnou á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou á, dievča po ležiačky.